tene pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bomo le to to ku tebe anyi nguri ye ye fu u ku ile ba se ke re to ku gendere re ne ye ku tu bo bia pe te u lu tu le ke che che eni yoro ku ba se u ku yi pu ko nu le yo u ku ile ba se ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju ba te mu ni e ku ru ru ju ba te mu ne ju ba wo to pram pram ble se bu u ku yi ke atak pa me anake mu ne ke leng ke pulo puru ru ba kende ba kende ko la so ko de mu ne ke leng ke pulo da pangu mu ne ke leng ke ko ke ti le ri che vie mu ne ke leng ke pulo mu te mu le etini ne i ke fela ke fe bi kwe bu ku le ka sa akoro akoro ko fi sa ble le se bu u ku yi sa ka lo la ne ye e o fa le ke ta yi te ke u le fe kara mu ne ke leng ke pulo mu lo me mu mu ye mu na pa le o ku yi la gbe ri ke mu tu mu ya woro le mu le ke bu nke tu bu we la nya re bi re wo wo ku re di ri wo nya re bi re lo chung ku lu pe we sa u lu re abai mu na faru we u la yi ri la we le me puru puru.